0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čempese?
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.